0: אנחנו משדרים מאולפני SBS במלבורן, אדמת המולדת המסורתית של בני עם וורונג'רי מאומת קולין. כצאצאים של עם עתיק, אנחנו מוכירים את הקשר העמוק והמתמשך של העמים האבוריג'ינים לארץ אבותיהם, מדור לדור.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Hebrew, on mobile, online and on radio.
2: אתם עם SBS בעברית, בטלפון, אונליין או ברדיו.
3: בוקר טוב לכל המאזינות והמאזינים, וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של SBS בעברית, המשודרת בעברית ברחבי אוסטרליה. היום יום ראשון, ה-17 במאי 2026, אני המגיש שלכם מייקל ברטורה, ואני אהיה איתכם בשעה הראשונה של תוכניתנו בעברית. בתוכנית היום, אורי אלמקייס, אחד ממגישי העתירה לבגץ, כנגד מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד.
4: המאבק שלי כאן היום הוא בעצם למען ביטחון המדינה ולמען סוכני המוסד. אני חוויתי על בשרי את ההפקרה שרומן גופמן הפקיר אותי, ובחר שלא לקחת אחריות ולא לקטוע את הסיוט המתמשך שעברתי. הסכנה שנמצא בסוכן מוסד היא גדולה פי כמה מונים מאשר ההפקרה שאני עברתי.
3: גמר האירוויזיון נצפה ברחבי העולם בסוף השבוע הזה. חזרנו אל נועם רוט פרידמן, שהיה בווינה לרגל האירוויזיון, כדי לשמוע על האווירה ברחובות ובעולם.
5: יש עוד כמה עשרות בתי קפה פרוסים ברחבי העיר, שכל אחד מהם בעצם אימץ מדינה אחרת, והוא כאילו הבית קפה הרשמי של אותה מדינה באירוויזיון, וגם הוא מקושט כמובן.
3: וגם דרך הפינה שלנו, המסבירה על אוסטרליה,

0: אוסטרליה, אוסטרליה אקספליינד, פרק נוסף בסדרה של דלק בפוקוס, והפעם על שירותים חינמיים ובלתי תלויים, הזמינים עבור אנשים שמתמודדים עם לחץ כלכלי.
1: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
0: אבל קודם כל, הנה מבזק חדשות השבוע מאוסטרליה.

0: הנה סיכום החדשות באוסטרליה לשבוע שהסתיים היום, ה-24 במאי 2026. התפרצות מחלת הדיפטריה בטריטוריה הצפונית מעוררת דאגה. אוסטרליה תומכת בהחלטה פורצת דרך על כך שלמדינות יש חובה חוקית לצמצם את השימוש בדלק. ובספורט, נבחרת אוסטרליה בכדורסל נשים מתכוננת לאליפות העולם. שיעור ההבטלה באוסטרליה זינק ל-4.5% כאשר 19,000 משרות עבדו למשק באפריל. לשכת הסטטיסטיקה האוסטרלית אומרת כי העלייה באבטלה נבעה מירידה בתעסוקת נשים, הירידה הראשונה בקטגוריה זו מאז אוגוסט 2025. אלה שעדיין עבדו באפריל עבדו זמן רב יותר, כאשר שעות העבודה לנפש עלו בכמעט 1%. שר האוצר ג'ים צ'למרס אומר שהממשלה ציפתה לעלייה קלה באבטלה, וכישוק העבודה האוסטרלי עדיין חזק לנוכח טלטלות עולמיות רבות.
1: Our labor market remains a very considerable source of strength when you consider what's coming at us from around the world. So to have unemployment in the mid-fours, in the context of all of this global economic volatility, in the context of interest rate rises playing out in our economy, our labor market remains a very considerable source of strength, even with the tick-up that we've seen in the numbers today.
0: איגוד הרופאים של האומות הראשונות באוסטרליה אומר שיש להתייחס להתפרצות הדיפטריה לא רק כאתגר של בקרת מחלות, אלא גם כסוגיה של שוויון. יותר מ-230 מקרי דיפטריה תועדו ברחבי אוסטרליה, בעיקר בקהילות אבוריג'ינליות, פי 30 בערך מהממוצע השנתי הרגיל, וההתפרצות הגדולה ביותר מאז תחילת הרישומים הארציים. האיגוד אומר שההתפרצות מתרחשת עקב פערים בגישה לטיפול רפואי ראשוני, כולל מעקב חיסונים וחוסר בשירותים אחרים בקהילות מרוחקות ואזוריות. מגן קמבל, יועצת רפואית של ארגון הקהילה האבוריג'ינלית הלאומי, המפוקח על ידי ארגון הבריאות העולמי, אומרת שדיור באיכות ירודה הוא בעיה מרכזית, מה שמותיר רבים ללא גישה למה שהיא מכנה ציוד בריאותי בסיסי.
2: So that means things like having consistent water supply and taps and sinks that work, having appropriate sort of heating and insulation in a house, having appropriate washing facilities as well for things like towels and bedding. So if you don't have all of those things in your house and they're not sort of readily reliable with consistent electricity and so on, then it's really hard to keep your skin clean, for instance, and to protect yourself and protect others if you've got a respiratory infection and you're sneezing and coughing and so on.
0: ושר הבריאות מרק בטלר הגן על איתוי חבילת התמיכה של הממשלה בסך $7 מיליון כדי לסייע בתגובה להתפרצות הדיפטריה. התמיכה הממשלתית שהוכרזה בשבוע שעבר כוללת $5.2 מיליון למתן חיסונים ואנטיביוטיקה ו-$2 מיליון לארגוני בריאות לאומיים המופעלים על ידי הקהילה האבוריג'ינלית כדי לסייע בתמיכה בשטח בתחום בריאות הציבור. ההתפרצות הוכרזה במרץ השנה בטריטוריה הצפונית, ובטלר הגיב לשאלות מדוע התמיכה לא ניתנה מוקדם יותר.
3: Well, we received a request from the Northern Territory Government and AMSANT, the peak body of Aboriginal Medical Services in the Territory, in very late April, and within a matter of days we started sending additional doses of vaccines to the Territory. I was up in Alice a couple of weeks ago and sat down with the leadership of AMSANT. We've been working very closely and very quickly with both the NT government and with Aboriginal Medical Services since they made their request.
0: אוסטרליה הצביעה בעצרת הכללית של האומות המאוחדות לתמוך בהחלטה פורצת דרך המאשרת מחדש את הרעיון שלמדינות יש חובה חוקית לצמצם את השימוש שלהם בדלקים מאובנים. ההחלטה משקפת חוות דעת מייעצת, אך אינה מחייבת, שפרסם בית הדין הבינלאומי לצדק ביולי 2025, שקבעה כי מדינות עשויות להיות חייבות פיצויים על פליטות של גזים התורמים לאפקט החממה בנסיבות מסוימות. ההחלטה עברה בסופו של דבר עם 148 קולות בעד, 28 נמנעים ו8 כנגד, כולל ארצות הברית, רוסיה, איראן, ישראל וערב הסעודית. אודו טבי הוא שגריר ונואטו באום אשר הוביל את הקמפיין להחלטה.
4: What is being tested today is whether the multilateral system can do the most basic thing we ask of it, respond to legal clarity in good faith rather than retreat from it, whether international law still holds in the face of what the court called, and I quote, an existential problem of planetary proportions that imperils all forms of life and the very health of our planet, end quote.
0: ומנגד, פולין הנסון השיקה מדיניות חדשה של וואן ניישן, אומה אחת, בנושא הגז, שתקדם רכישת מניות על ידי הממשלה בפרויקטים של נפט וגז. היא אמרה שהמפלגה רוצה לראות ייצור רב יותר של דלקים מאובנים, ומתארת את מאמצי הממשלה להגיע לאפס פליטות נטו כפנטזיה. הסנאטורית הנסון גם ביקרה את הקריאות הרווחות למס אחיד של 25% על גז, בטענה כי הוא מקודם על ידי מתנגדי המגזר של דלקים מאובנים. היא אמרה בוועידה של יצרני האנרגיה האוסטרלית כי One Nation רוצה שותפות אמיתית עם תעשיית הגז.
5: From exploration through to production and decommissioning, we will provide a 30% rebate on genuine oil and gas exploration in Commonwealth waters. In exchange, the Commonwealth may take up to 30% equity in issued production licenses. The Commonwealth would be responsible for its costs as an equity owner and in turn be entitled to a proportionate share of the production.
0: ובחדשות בינלאומיות, ארגון רפואה ללא גבולות, MSF, אומר שהוא עובד עם סוכניות אחרות כדי לנסות ולבלום את ההתפשטות של התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, אשר עד כה גרמה למותם של יותר מ-100 בני אדם. דובר מטעם ארגון הבריאות העולמי אומר כי מדאיג שההיקף המלא של התפרצות האבולה אינו ידוע, למרות שהארגון כבר הכריז על מצב חירום בריאותי ציבורי, דבר שצריך להדאיג את הקהילה הבינלאומית. ארגון הבריאות העולמי מאמין שיש סיכון גבוה שהמחלה תתפשט עוד יותר למדינות הגובלות עם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אך ראש התוכניות של ארגון הבריאות העולמי, סיימון אקלשול, אמר ל-SBS כי למרות שהוא מודאג שאין עדיין חיסון ספציפי לזן הזה של הנגיף, לארגון רופאים ללא גבולות יש ניסיון רב בעבודה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עם התפרצויות של אבולה.
6: And at the moment, this is very much a localized outbreak in an area where Ebola is endemic. We're working very quickly and very closely with the public health authorities to identify unmet medical needs and where we can scale up to be able to contain this outbreak so that it doesn't spread further and really present an international concern.
0: ולספורט והפעם בכדורסל. האופלס יתמודדו מול סין במלבון בשביעי ובתשיעי ביולי, במבחן הגדול לקראת גביע העולם לנשים של פיבה שיתקיים בגרמניה בספטמבר הקרוב. הסדרה תפגיש שתיים ממדינות כדורסל הנשים המובילות בעולם, בעוד אוסטרליה ממשיכה בהכנות לטורניר בגרמניה. הסדרה תכלול גם את פסטיבל הכדורסל לבנות, She Hoops Festival of Girls, שמטרתו לתמוך בדור הבא של שחקניות, מאמנות ושופטות. ראש ממשלת ויקטוריה, ג'סינטה אלן, אומרת שאירוח המשחקים הוא ניצחון משמעותי נוסף בזירת תחרויות הספורט עבור המדינה.
7: Chinese visitors come here in very large number year in year out. They make a multi-billion contribution to our visitor economy and this major event will build on that. It'll put many many eyeballs in China back onto Melbourne while this game is on. There's something like over 300 million basketballers in China. So there'll be plenty of eyes tuned into this match and that will turn into tourism and investment opportunities.
0: עד כאן סיכום החדשות לשבוע זה באוסטרליה. מיד נעבור לחדשות בישראל עם דקל נבו אייזנברג ודנה קרני.
8: תודה מייקל. אנחנו עם כתבתנו דנה קרני שנמצאת בתל אביב. שלום דנה.
9: שלום דקל.
8: נתחיל עם סיכום חדשות השבוע בישראל. בשבוע שעבר דיברנו על התכנות לפיזור הכנסת, והשבוע זה אכן קרה. ביום רביעי עברה הצעת החוק בתמיכתם של 110 חברי כנסת. בואי נשמע את הקטע מתוך המליאה, בו יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מעדכן על תוצאות ההצבעה.
10: 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת.
8: על אף שרוב עצום של חברי כנסת תמך בהצעה, אנחנו שומעות ברקע צעקות במליאה מיד לאחר ההכרזה. דנה, מה משמעות ההחלטה?
9: למרות הצעקות ששומעים ברקע, הצעת החוק של הקואליציה לפיזור הכנסת עברה בעצם ללא מתנגדים בקריאה טרומית. המליאה דנה גם במספר הצעות חוק נוספות לפיזור הכנסת שהוגשו על ידי האופוזיציה. הסיבה שאין מתנגדים זה משום שממילא בחירות מתקרבות והקואליציה מעדיפה להעלות הצעת חוק פיזור משלה כדי שהיא תוכל להשפיע יותר על תאריך בו יתקיימו הבחירות. מדובר בצעד בעיקר בעל משמעות סימבולית או צעד אחד בדרך לפיזור הכנסת. בשלב הבא ההצעה הזאת תועבר לוועדת הכנסת להכנה לקריאה ראשונה. בליכוד מבקשים למסמס את הדיון בוועדה כדי לדחות את מועד הבחירות. מועד קיום הבחירות בעצם נקבע במהלך דיוני ועדת הכנסת. נתניהו מעוניין לשמר את מועד הבחירות ב-27 באוקטובר, שהמפלגות החרדיות מעוניינות להקדים לספטמבר, כי אז תלמידי הישיבות נמצאים בחופש. לפי החוק, הכנסת צריכה להתפזר לפחות 90 ימים לפני הבחירות, ולכן כדי שהבחירות יתקיימו בראשון לספטמבר, הכנסת צריכה להתפזר עד הראשון ביוני. ההתארכות של הדיונים בוועדת הכנסת מעבר לתאריך הזה, תמנע את קיום הבחירות בספטמבר.
8: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב ונראה מתי בפועל יהיה מועד הבחירות. נעבור לשר החינוך יואב קי, שלפי התקשורת הישראלית עצר את פרסום תוצאות בחינות המיצב. בראיון לחדשות כאן 11 טענה רונית תירוש, מנכ"לית לשעבר של משרד החינוך, שהסיבה היא תוצאות נמוכות במיוחד.
11: כנראה כשהוא ראה את התוצאות המביכות הללו, הוא החליט פשוט לחסום את פרסום יתר הציונים, וזה מה שקרה בזמן שאגב הוא היה בליכודיאדה באילת. אני לא אומרת שהייתה לו תקופה קלה, בהחלט היו תנאים אובייקטיביים מאוד מאוד לא נוחים, אבל עדיין משרד החינוך תמיד צריך למצוא את הפתרונות הנכונים על מנת שהציונים והידע של התלמידים יישאר בסטנדרט המקובל.
8: דנה, מה אנחנו יודעות על תוצאות מבחני המיצב?
9: אז לפני 3 שבועות נחשפנו בישראל לתוצאות קשות של מבחני המיצב באנגלית, והשבוע חושף עמית סגל בחדשות 12 תוצאות מבחני המיצב במדעים, תוצאות נמוכות מאוד, שלפי הכתבה שר החינוך יואב קיש ניסה להסתיר, או יותר נכון, אסר להפיץ את המידע. על פי הנתונים, רק 3% מתלמידי ישראל בכיתה ט' עמדו בתוכנית הלימודים במדעים. 81% מהתלמידים לא היו קרובים בכלל לסף שקבע משרד החינוך. גם בגילאים האחרים ובמקצועות אחרים במצב עגום, בכיתות ו' ומקצוע מתמטיקה, רק 37% עמדו ברף של משרד החינוך בחומר הלימודים. באנגלית, 36% בלבד עמדו ברף של משרד החינוך בכיתות ו'. בכתבה ששודרה בשבוע שעבר בערוץ 12, בני נוער ישראלים התקשו לענות באנגלית על שאלות בסיסיות ביותר. במקרה אחד הכתבת מנסה לדבר עם תלמידה שלטענת אימה הוציאה 90 מבחינת הבורות באנגלית, אבל הנערה הזאת לא הייתה מסוגלת לענות לכתבת משפט אחד שלם באנגלית. באחד הדיונים באולפן, תוהה מגיש רפי רשף כיצד ההורים של בני הנוער הללו בכלל הרשו להם להתראיין לכתבה ולא התביישו להראות את היכולות הנמוכות.
8: ומה היו התגובות לתוצאות האלה?
9: אחת התגובות שזכתה לסיקור במספר גופי תקשורת בישראל היא של העיתונאית והאקטיביסטית לידוי בר גפן, שפרסמה השבוע פוסט ארוך ברשתות החברתיות, בו היא מסבירה למה היא מתכוונת להוציא את בנה בן ה-11 בשנה הבאה ממערכת החינוך, ולהעביר אותו לחינוך ביתי. היא שיתפה שבשנים האחרונות היא הופכתה בהדרגה את הנוכחות שלו במערכת החינוך. מומחי חינוך שונים בישראל מסבירים השבוע את הכישלון בראש ובראשונה במחסור בתקציבים למערכת החינוך, עומס יתר במספר התלמידים בכיתות, שזה עד 40 תלמידים בכיתה, מחסור במורים שקשור למחסור בתקציבים ולמשכורות הנמוכות. בישראל קיימת גם בעיית לימודי הליבה בחינוך החרדי, או אי קיומם של לימודים כאלה של אנגלית ומדעים, וגם הקורונה והמלחמה מתמשכת שיבשו מאוד את רציפות הלמידה בישראל, ולא מסייעים לתלמידים להשלים את הפערים מול מדינות ה-OECD.
8: בהחלט, אנחנו נעבור לסערה אחרת שעורר סרטון שהפיץ השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר השבוע גם כאן באוסטרליה. הסרטון צולם במהלך ביקור של השר במתקן המעצר באשדוד, שם מוחזקים פעילי המשט מטורקיה שניסו להגיע לעזה. דנה, את יכולה לתת לנו קצת רקע על המשט הזה?
9: אז השבוע התקרב לחופי ישראל עוד משט של פעילי הסברה וסיוע פרו-פלסטינים, הפעם משט שיוצא מטורקיה, ומאורגן על ידי מי שארגנו בעבר את משט המאבי מרמרה ב-2010, בהם ארגון ה-IHH, שבחלק ממדינות העולם מוכר כארגון טרור טורקי. בישראל חששו מאוד מהמשט הזה בגלל האופן העלים שבו הוא הסתיים ב-2010, אבל הפעם המעצר בלב ים עובר בשקט יחסי וכמעט ללא כותרות או עניין תקשורתי.
8: ואז השר בנגביר מפרסם סרטונים מנמל אשדוד, בו רואים אותו מסתובב בין משתתפי המשט העצורים עם דגל ישראל ביד, מוקף מבטחים ומדבר למצלמה. בואי נשמע קטע מתוך הסרטון.
12: הם באו עם הרבה גאווה, כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך לראות.
8: דנה, תוכלי לספר לנו עוד על השתלשלות האירועים במקום?
9: למי שלא ראה, השר מתגאה בהתאכזרות, התעללות והשפלה לכאורה של העצורים מהרגע שהם מגיעים לנמל אשדוד ביום רביעי בבוקר. השר כאמור מסובב עם דגל ישראל בין משתתפי המשט העצורים, כשהם מזוקים בידיהם הם, על הברכיים, עם הראש שלהם על הרצפה, הם מוחזקים במנבוכת לחץ שלא ברור כמה זמן הם מוחזקים בה, ומשמיעים להם את מנון התקווה בלופ. באחד משני סרטונים של לשכת השר עצמו מפיצה, אחת מפעילות המשט קוראת לעבר השר פרי פלסטיין, ושוטרים או סוערים מורידים אותה בכוח לרצפה ובאלימות, וצוקים עליה שקט שקט, והשר בן גביר אומר להם, עבודה טובה. הסרטונים האלו עולים מיד לכותרות בכל העולם, מסוכרים בהרחבה ומציירים תמונה אולי לא מדויקת של איך ישראל נוהגת באסירים.
8: ואיך הגיבו לסיפור הזה בארץ?
9: בישראל מגדירים את הסרטונים הללו שהפיץ השר לביטחון לאומי כפיגוע הסברתי. בארץ התגובות מאוד קשות, שר החוץ גדעון סער ממהר להתנער מהמעשים הללו. הוא אומר לבן גביר בפוסט שהוא מעלה לרשתות החברתיות, גרמת ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה, והוא ממשיך ואומר שזה לא הפנים של ישראל. ראש הממשלה נתניהו מתנער גם הוא ממעשיו של בן גביר, אם כי באופן מינורי משהו. בהודעה שיוצאת מלשכתו בעברית ובאנגלית, הוא אומר שלישראל יש זכות למנוע ממשטים פרובוקטיביים להגיע לישראל, ואם זאת האופן שבו נהג השר בן גביר אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. ראש מטה הסברה האזרחי של ישראל, אליאב דטיטו, מגנה גם הוא בחריפות. הוא קורא לזה פיגוע הסברתי ממדרגה ראשונה, טוען שהשר מחלק נשק תודעתי לאויבים של ישראל, ומייצר את חומרי התעמולה הטובים ביותר שחמאס ותומכיו יכלו רק לחלום עליהם. גם במפני החדשות מדגישים שעד אותו רגע הפלוטילה הזאת כמעט לא קיבלה התייחסות בתקשורת הבינלאומית, שזה הדבר שפעילי המשט הכי ביקשו, והשר בעצם סייע להם. למחרת היום, בניגוד לרצונו של בן גביר, פעילי המשט כולם מועלים על טיסות ומגורשים מהארץ, התוצאה הסופית, נזק הסברתי ודיפלומטי חמור לישראל. למעלה מ-10 מדינות באירופה ובקנדה מזמנות שגרירים הישראלים לשיחות נזיפה, חלק ממדינות אירופה גם שוקלות צעדים נגד השר בן גביר.
8: נציין שגם כאן שגריר ישראל באוסטרליה, הלל ניומן, זומן לשיחה עם שרת החוץ פני וונג. במקביל דווח השבוע בתקשורת הישראלית שבבית הדין הבינלאומי בהג שוקלים להוציא צו מעצר נגד השר בן גביר וגם נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. זו לא הפעם הראשונה שבית המשפט הבינלאומי מוציא צווי מעצר נגד פוליטיקאים ישראלים. מה העילה הפעם לצווים?
9: אז אתר החדשות Middle East Eye חשף את הכוונה להוציא צווי מעצר נגד שר האוצר הישראלי בצלאל סמוטריץ' בגין אפרטהייד, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות שבוצעו נגד פלסטינים בגדה המערבית. אם צווי המעצר יאושרו, זאת תהיה הפעם הראשונה בבית המשפט הבינלאומי יוציא צו מעצר בשל פשע של אפרטהייד. לפי הדיווחים באתר, העותרים מתכוונים להגיש בקשה דומה גם נגד השר בן גביר, אך בשלב זה הבקשה לצווי המעצר נגדו טרם הוגשו לשופטים, וזה עוד קודם לאירועי הפלוטילה. סמוטריץ' בתגובה כינס השבוע מסיבת עיתונאים, בה אמר שהוצאת צווי המעצר נגד מדינאים ישראלים היא הכרזת מלחמה, ומול הכרזת מלחמה הוא מתכוון להשיב מלחמה, והמטרה הראשונה שסמוטריץ' מסמן שתותקף כהגדרתו היא פינוי חאן אל-אחמר.
8: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב גם אחרי זה, ואימא נסיים השבוע, דנה.
9: טוב, זו ההזדמנות האחרונה שלנו להזכיר את האירוויזיון עד שנה הבאה. אז קודם כל נציין שישראל חגגה את הזכייה של נועם ביתן במקום השני, כאילו הוא זכה במקום הראשון. אחרי כל החרמות והדיונים סביב השתתפות של ישראל בתחרות, מקום שמיני בדירוג השופטים נתפס כמפתיע מאוד בישראל, שבשנים האחרונות דורגה נמוך יחסית בעצמאות השופטים. בישראל נראה כי נשמור לרווחה שלא יצטרכו להתמודד עם הצורך לארח את התחרות על כל המשתמע מכך, כולל דיונים חדשים מי יגיע ומי יחרים, ואיך הגדירו את זה הפרשנים של כאן 11 ברגע שבולגריה טיפסה מעל ישראל בנקודות, הם צעקו איזה הפסד פנטסטי. למי שלא שם לב אגב, צוות השופטים הישראלי נתן את הטוס פרה שלו לאוסטרליה. יכול להיות שמה שתרם לזה זה קטע מכתבתו של בן לואיס ב-SBS, ששודרה פה בערוצים הישראלים יום לפני התחרות, ובה הנציגה האוסטרלית דלתה גודרם, שנשאלה על השתתפות ישראל בתחרות, דיברה על מוזיקה כמקום מרפא ומחבר, ובניגוד לאחרים שקראו לחרם או התחמקו מלענות, ובישראל זה נתפס מאוד מאוד בסיוב. לסיום, יש המון פרודיות על השיר מישל, ממצא לכם לחפש את זו של ארץ נהדרת, אבל לסיים דווקא עם המחאה המשעשעת של האקדמיה ללשון עברית, שפרסמה את הגרסה העברית למישל, הלוא היא מיכל.

0: אכן משעשע. תודה רבה, דנה.
1: בכיף, דקל, שיהיה לנו שבוע טוב.
2: תודה, דקל. השבוע אוסטרליה מציינת את שבוע ההתנדבות הלאומי. אחרי הפסקה, אל תפספסו את השיחה שלנו עם אהוד מלכה, שהיה בעבר הבעלים של מסעדת The Left-Handed Chef בדרום מלבון, אך כיום מתנדב כשף הראשי בסיקר, ארגון צדקה המסייע לאנשים הזקוקים לעזרה בצרכים הבסיסיים ביותר, אוכל וחברה. הישארו עמנו.
3: SBS Audio.
4: היכנסו ל-SBS Audio והזינו למה שמתאים לכם.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplapt karvata hai.
9: Far from the partisan politics.
10: עם חדשות ולמעלה מ-60 שפות. מוזיקה המתאימה למצב הרוח שלכם. פודקאסטים מרתקים. המחכים שתגלו אותם. הורידו את SBS Audio app או בקרו
11: ב-sbs.com.au/audio.
2: מיליוני מתנדבים ברחבי אוסטרליה חוגגים השבוע את שבוע המתנדבים הלאומי השנתי, שזו הזדמנות להביע את שמחתם על האפשרות לתרום לקהילותיהם. השנה, הנושא של שבוע המתנדבים הלאומי הוא השנה שלכם להתנדב, Your Year to Volunteer, וזוהי דרך להביע כבוד לתרומתם של מתנדבים רבים ולקרוא ליותר אנשים להצטרף להתנדבויות שונות. מלבד עבודתו היומיומית כיועץ ניהולי, גרי פטני התנדב בסידני בשלושת העשורים האחרונים, החל מסיוע בפסטיבלים קהילתיים רב תרבותיים ועד שימור הסביבה בפארקים לאומיים. כאשר תכננו את פרישתם, הוריו עברו מהודו לאוסטרליה. פטני שם לב שאימו חוותה בדידות כשניסתה ללא הצלחה למצוא חברה לאנשים בגילה.
12: We've got a practical problem here. We in Australia, for the elderly, do not have a more economical option. They also provide some social connections.
2: בהשראת אמו, פטני השיק יוזמה חדשה שמטרתה לסייע לקשישים החיים לבדם להפוך לשותפים לדירה. באמצעות מדיה חברתית ורשתות קהילתיות, הוא הקים מספר פרויקטים מוצלחים של שיתופי דיור. זה כולל התאמה בין אלמנה בשנות ה-80 לחייה לאחות רפואית שעדיין עבדה כשהיא בשנות ה-60 שלה.
12: I do have other volunteers like myself willing to help make sure the home function as a home.
2: התוכנית שלו היא כעת חלק מרשת המתנדבים הגדולה ביותר של אוסטרליה, הנחגגת בימים אלו במהלך שבוע המתנדבים הלאומי. עם הנושא הנוכחי של השנה שלכם להתנדב, האירוע הנוכחי שכאמור נקרא השנה שלכם להתנדב, מעודד אוסטרלים לעשות זאת על ידי שיתוף סיפורים על יוזמות מוצלחות המנוהלות על ידי מתנדבים. אחת מקבוצות המתנדבים הגדולות ביותר במדינה היא שירות הכבאים הכפרי, The Rural Fire Service, שמונה יותר מ-70 אלף חברים. סקוט קמבל הוא נשיא איגוד הכבאות הכפרי של ניו סאוס ווילס.
13: A lot of people think that we're still bushfire brigades, but it's morphed into something much bigger than that. Now we're 24/7, 365 a year. We attend motor vehicle accidents, house fires, bushfires obviously.
2: בשנים האחרונות מספר המתנדבים נמצא בירידה עקב משבר יוקר המחיה המתמשך, אך נראה שאנשים חוזרים להתנדב שוב מכיוון שהם מוצאים שמחה בפעילויות כאלו. על פי נתונים של Volunteering Australia, בשנת 2025, למעלה מ-9 מיליון אוסטרלים תרמו כמעל 600 מיליון שעות בשנה בעבודות התנדבות. לשם השוואה, אוסטרלים תרמו רק 490 מיליון שעות בשנה בעבודות התנדבות בשנת 2020. מרק פירס הוא המלכ"ל של Volunteering Australia.
14: Despite all of the constraints, despite all of those things that will prevent us from volunteering and involving ourselves in community, that volunteer numbers, the number of people volunteering, has been really robust. It's held up.
2: פירס מעודד את האוסטרלים להמשיך להשתתף.
15: Go on to platforms such as Go Volunteer or Seek Volunteer, and you'll find a raft of opportunities on there in your area and within your areas of interest. Additionally, getting in contact with your state and territory volunteering peak bodies, give them a call, and they'll be able to provide you with lots and lots of opportunities and steps that you can take to get involved in volunteering in ways that make sense to you.
2: הסיפור הזה מאת ג'נביב למון ווינג קוואנג הוכן במקור בשביל חדשות SBS.
0: אז לרגל שבוע המתנדבים שמתקיים באוסטרליה בין ה-18 ל-24 במאי, פנינו לאהוד מלכה. בעלים לשעבר של מסעדה left-handed chef בדרום מלבורן, אהוד התחיל להתנדב בעמותת סיקר לפני כמה שנים. סיקר מסייעת לכל מי שזקוק עם מוצרי מזון בסיסיים וגם עם אוכל מוכן. על אף הדלקת במיתרי הכל, אהוד הסכים לשתף אותנו בסיפור שלו. אז קודם כל, שלום אהוד וברוך הבא ל-SBS בעברית.
9: שלום, שלום.
0: אז בוא תספר לנו קצת, איך הגעת בכלל להתנדב בסיקר?
9: אז אני הכרתי את שלמה הרב, שהוא בעצם הפנים והראש של סיקר לפני משהו כמו 10 שנים, אולי קצת יותר. הוא נכנס אליי למה שבתקופתו היה בית קפה, הלפט הנד שף, הוא נכנס להגיד שלום ולהציג את עצמו ולהגיד לי כמובן שיש לי בית חם לחגים וכולי, כי הוא ידע שאין לי פה משפחה. מתוך זה בעצם נוצא איזושהי חברות שהלכתי אליו לחגים, ומתוך זה גם התחלנו לדבר, והוא סיפר לי על סיקר, שבתקופתו גם עוד הייתה ממש ממש בהתחלה. הוא סיפר לי מה הם עושים ומה צריך ומה הוא רוצה לעשות, ואני כמובן אמרתי לו שאני קצת עסוק עם הבית קפה, אבל אני מאוד מאוד אשמח לעזור בכל מה שאפשר בעצם לעזור אחרי השעות שלי, אחרי השעות שאני עובד בבית קפה. ותוך כדי שהיו כל מיני אירועים גדולים או חגים או אירועים למתנדבים, ארוחות ערב למתנדבים או פרויקטים שסיקר היו צריכים קצת יותר הפקה גדולה או קצת יותר ידיים, אז הוא היה יוצר איתי קשר ומבקש עזרה, ואני כמובן באתי לעזור. ככה בעצם התחילה ההתנדבות שלי.
0: אתה יכול לספר לנו קצת על סיקר?
9: כמובן. אז סיקר בעצם התחילה לפני, נראה לי קצת יותר מ10 שנים, ממש מהמטבח הקטן של שלמה בבית. הוא ראה שיש אנשים שכמובן לא יכולים להרשות לעצמם ולא יכולים לספק לעצמם ארוחות לשבת. אז הוא התחיל לבשל 20 ארוחות, כמויות מאוד קטנות, רק טיפה לעזור, ולאט לאט הקהילה התייצבה ועזרה, והארגון הלך וגדל, וכמובן הוא גם התחיל להסתכל יותר מסביב, והדרישה לעזרה לצערנו רק הלכה וגדלה, וסיקר גם התפתחה וכמובן יצא עוד מוצרים ויכולות לעזור, וסיקר כרגע עוזר עם הרבה מאוד דברים, שזה לא רק אוכל, זה גם לעזור עם סל מוצרים בסיסי ולהביא לאנשים ירקות ופירות והכל הביתה, וכמובן בחינם, ועזרה לאנשים ש בעצם לא צורכת מהם יותר מדי לעבור סינונים. אנשים מתקשרים, מציגים את המצב שלהם. יש לנו כמובן כמה אנשים בקבוצה שמדברים איתם ורואים את הדרישות ומה הם צריכים ולמה הם זקוקים. ומשם זה בעצם הולך הלאה, ואנחנו מספקים את העזרה מאוד מאוד מיידית.
0: היה לך בית קפה, מסעדה, זה מאוד עמוס בפני עצמו. בכל זאת, מה גרם לך להמשיך ולהתנדב? למרות העומס האישי.
9: כן, כמובן. קודם כל, שלמה הוא בן אדם מאוד, מאוד חיובי, והוא בן אדם מאוד חברי, וההיכרות שלי איתו כמובן הייתה מאוד חזקה, וברגע שראיתי מה הוא עושה, זה מאוד גרם לי לרצות לעזור לו. ברגע שאתה מכיר את שלמה, הדבר הראשון שאתה רוצה זה רק לבוא ולעזור. וברגע שאתה גם מתחיל לעזור, אתה רואה כמה אנשים בעצם צריכים את העזרה, וכמה אנשים צריכים את האוכל, אפילו לקבל אוזני המן, או כל הדברים שגורמים לך להרגיש טיפה יותר טוב, וטיפה יותר את שמחת החג. לראות את כמה שמחה וכמה העזרה הזאת בעצם נותנת לאנשים ולקהילה, זה בעצם גרם לי לרצות להמשיך ולבוא ולעזור כמה שיותר, למרות העומס של להיות בעל עסק בארץ זרה. זה דברים שאתה שוכח, שהם נורא מתגמדים לעומת העזרה.
0: ובאיזשהו שלב, הסטטוס שלך בסיקר בעצם השתנה. אתה יכול לספר לנו על זה?
9: כן, אז לפני משהו כמו 2 הגעתי לאיזשהו מצב, שמכל מיני סיבות, גם אחרי 12 שנים שהייתה לי את המסעדה, החלטתי לעבור הלאה, להמשיך, לעצור טיפה את החיים, ואחרי 20 שנה במטבח, המרדף הזה של סרוויס וכל הלחץ, בעצם מגיע לאיזשהו עצירה שאתה מבין שזה לא החיים. ובאותה תקופה גם סיקר חיפשו שף ראשי, והכל הסתדר פחות או יותר מבחינתי, מבחינתם. ואז התחלתי בעצם לעבוד שם כשף ראשי לפני בדיוק 2 שנים.
0: ועכשיו אתה בעצם מי שעובד עם מתנדבים ומתנדבות אחרים שמגיעים לארגון. איך זה מרגיש בעצם השיפט הזה, השינוי הזה?
9: כן, הארגון מאוד מאוד גדל ויש יותר מתנדבים, וגם לפני חצי שנה עברנו למקום חדש שנבנה, בנינו במיוחד בשביל סיקר, בנינו מטבח חדש, הכל נבנה במיוחד בשבילנו, והעבודה עם המתנדבים היא, אתה רואה כמה אנשים רוצים לבוא ולעזור, וזה פשוט אי אפשר לתאר את זה. אתה רואה את כמות האנשים שבא כל יום, אנשים באים פעמיים ביום אפילו לשתי משמרות, אנשים באים שלוש פעמים בשבוע, ארבע פעמים בשבוע, לא משנה מה, ואנשים פשוט באים ורוצים לעזור, וזה מאוד מחמם את הלב לראות כמה אנשים רוצים לעזור.
0: מה היית אומר למישהו או למישהי שמאוד רוצים להתנדב, אבל החיים שלהם עמוסים והם לא מרגישים, הם לא יודעים איך להכניס גם את זה פנימה?
9: קודם כל, גם אם חיים עמוסים, תמיד אפשר למצוא את הזמן, לא צריך להרגיש איזושהי מחויבות של לבוא פעם בשבוע או לבוא פעם בשבועיים. אני הייתי, בהתחלה התחלתי רק מהחגים והייתי עוזר בתקופות מאוד מסוימות. אפשר פשוט להיכנס לאיזושהי רשימה של מקום שאתה רוצה להתנדב אליו וליצור קשר מתי שאתה יכול לעזור, או שהמקום ייצור אותו קשר. לדוגמה, אנחנו בסיקל, כל הזמן צריכים נהגים לעשות משלוחים של האוכל שלנו, ולפעמים נהגים חולים, אז תמיד עוזר לנו רשימה מאוד ארוכה של אנשים שיכולים לבוא לעזור לנו. ושוב, זה רק שעתיים בשבוע, שעה בשבוע. יש דברים מאוד קטנים, כל עזרה קטנה, אפילו שעה בשבוע לבוא לעזור, זה עולם ומלואו.
0: אהוד, תודה רבה ששיתפת אותנו ותרגיש טוב.
9: תודה רבה.
2: הקשבנו עכשיו לשיר ולא היה בינינו אלא זוהר בביצועה של קרולינה. הפסקה קצרה נוספת ומיד לאחר מכן ניקח אתכם לפחות באופן וירטואלי לביטן בונדאי, דה בונדאי פביליון בסידני. נדבר עם אחד האומנים שמשתתפים בתגובה יצירתית מיוחדת לפיגוע הטרור בבונדאי בשנה שעברה. זוהי תערוכה הנקראת הולדינג לייטס ומקיפה עבודות של 29 אומנים שונים. לא תרצו לפספס את זה.
11: את sbs.com.au/hebrew לבית שלכם אונליין. קבלו את החדשות האחרונות, דיווחים, אקטואליה, רעיונות ובידור. sbs.com.au/hebrew. אתם נהנים לשמוע את SBS בעברית? המשיכו את השיחה איתנו באמצעות הפייסבוק שלנו. שימו לייק על העמוד ותגידו לנו מה אתם חושבים. SBS Hebrew שלום אוסטרליה בפייסבוק.
0: פיגוע הטרור בבונדאי שגבה את חייהם של 15 אנשים וגרם לפציעתם של עשרות בגוף ובנפש, עורר גינויים ותגובות באוסטרליה וברחבי העולם. תערוכת Holding Light, A Creative Response to the Terror Attack at Bondi, שנפתחה בתחילת מאי, היא תגובה אומנותית לפיגוע, ומוצגת בגלרת בונדאי פביליון, ממש שם בחוף בונדאי.
16: השם Holding Light הוא בעצם מדבר על ניסיון להחזיק אור גם ברגעים מאוד קשים.
0: הדר מתיתיהו היא מפיקה של התערוכה מטעם שלום קולקטיב, ארגון ללא מטרות רווח שפועל בסידני. היא מספרת איך הכל התחיל.
16: התערוכה הזאת היא נולדה בעצם בעקבות הפנייה של המועצה המקומית של וייברלי, אלינו בשלום קולקטיב לחבור אליהם וליצור את התערוכה. ואלו בעצם האנשים שעובדים בבונדאי פביליון, שהיו שם בזמן הפיגוע וחווים את ההשפעות שלו ביום יום שלהם.
0: הפנייה של המועצה הגיעה חודש אחרי הפיגוע. באמצע פברואר, שלום קולקטיב כבר יצאו לדרך.
16: זה אולי מפתיע הרבה אנשים לשמוע שהתערוכה הזאת נוצרה בשישה שבועות, אבל זה פחות או יותר איך שאנחנו עובדים פה בשלום קולקטיב. הייתה הזדמנות מדהימה לעשות משהו כל כך משמעותי, ופשוט לקחנו את זה בשתי ידיים ורצנו עם זה.
0: הדר מספרת שהיה להם חשוב לבחור עבודות שיש בהן עומק ורגישות. בגלל הזמן הקצר הם עודדו אומנים להגיש יצירות מוגמרות, אך היו כמה עבודות שנוצרו בעקבות הקול הקורא.
16: לומר את האמת, בגלל הלחץ של הזמנים, זה היה קצת מלחיץ מה אנחנו נקבל, מה אם זה לא בדיוק מה שציפינו. היה אמן ספציפי, אשר אברג'ל, שבעצם סיים את העבודה שלו ממש כשהיא תלויה בגלריה.
0: העבודה עליה מדברת הדרת נקראת Shore Break, של האמן אשר אברג'ל, מעצב תעשייתי בוגר בצלל. העבודה מורכבת מ-48 עריכי קרמיקה, עליהם מצויר גל שנשבר אל החוף.
17: הדימוי הזה יושב לי בראש כבר הרבה זמן, בתור אחד שחי קרוב לים, גולש, נמצא הרבה במים, ומעצב מצד שני, מתעסק עם כל מיני חומרים. היה לי איזשהו רעיון כזה ליצור איזשהו משהו מאוד דינמי, כמו גל מאוד טבעי ופראי, בתוך איזושהי קונסטלציה של גריד של עריכים ומרצפות, שהוא בעצם מאוד מאוד מסודר וישר. זאת אומרת, הניגודיות הזאת בין המדיום לבין התוכן, גלגלתי אותו בראש כבר כמה זמן, רק שלא היה שום תירוץ לעזוב הכל ופשוט להתעסק עם זה. וכשהגיע הרעיון להשתתף בתערוכה, אז אמרתי, אוקיי, מעולה. אני, את הדימוי הזה אני יכול בעצם לאבד אותו לתוך, לתוך איזושהי עבודת אמנות.
0: השבירה של הגל לא הייתה רק מטאפורית. שברים של קרמיקה על רצפת הגלריה מהווים חלק מהיצירה.
16: הסיום של העבודה בעצם הוא שבר, זה חלק מהעבודה. הוא היה צריך לשבור את העבודה, את הקרמיקה, בזמן שהיא תלויה על הקיר.
17: העניין הזה של ליצור משהו ואז לשבור אותו, מאוד מאוד התחבר אליי לסיפור הזה של הפיגוע. ונכון, היה לי בהתחלה את הדימוי של גל שעשוי מקרמיקה, ואת הניגודיות הזאת בין החומר לבין התוכן, מה שעשה לי קליק פה זה שאמרתי שאני, אוקיי, אני יכול לנפץ את זה ואז להוסיף עוד איזשהו רובד למסר. אז בעצם אני בונה משהו שהוא בפוטנציאל כאילו יפה וחלק וגלוסי, ואז אני שובר אותו. ואז העניין הזה של החלום ושברו, של מה שהיה קודם, מה שהיה אחר כך, גם יש לזה קרמיקה באמת, אי אפשר לאחות, אי אפשר להחזיר. ברזל אפשר לרתך מחדש, ועץ אפשר לתקן ברמה מסוימת. קרמיקה, רגע, זה נשבר, זה נשבר, אז זה מאוד מאוד התחבר לי באמת לסיפור הזה של הפיגוע. זה מה שכאילו, גם אני הרגשתי, וגם כמעט כל מי שמסביבי שנמצא בקהילה הזאת של בונדאי, או גולש, או נמצא בים, או בונדאי הרי זה אייקון, זה אייקון של סידני, זה אייקון אוסטרלי. והרבה אנשים אמרו לי, אוקיי, זה כבר לא יחזור להיות מה שזה היה.
18: It was really my happy place, Bondi.
0: זו הציירת ג'ינה דבינסקי ממלבורן.
18: I've spent a lot of time traveling to Bondi over the last few years, and I've, you know, my artwork, I've really been drawn to paint a lot of Australian coastal scenes, nippers, surf lifesavers.
0: הרעיון שלה לתגובה אומנותית הגיע אחרי שנחשפה לאירוע שיזמה קהילת הגולשים בבונדי אחרי הפיגוע. מעגל זיכרון במים שנוצר ממאות גולשים, בסמוך לחוף בונדי.
18: When I saw the paddle out of all the surfers and members of the community, I found it incredibly moving. I actually was watching TV, taking photos off the TV, crying, you know, hearing about all the surf lifesavers that had come to help during, you know, the terrible incident. It just resonated with me. In fact, people were sending me photos saying, "Did you see this?" because they knew that Bondi was a very special place for me.
0: על אף הזמן הקצר, ג'ינה בחרה לצייר את האירוע על קנבס גדול יחסית. הציור שקיבל את השם Community Unity מראה את מעגל הזיכרון ממבט הציפור. הוא צבעוני מאוד ומלא פרטים.
18: For me, color has always been a very important aspect of my work. And you know, for that particular piece, it was a strong color palette, which really reflected that day. It was a beautiful day, and the ocean was really that beautiful vibrant color, and I wanted to capture that.
0: אחרי חודשים שנמנעה מלהגיע לחוף בונדי, אירוע פתיחת התערוכה זימן את ג'ינה שוב למקום.
18: I really had a heavy heart walking around, and after the opening I walked to the site. I hadn't been to Bondi since December, And so I walked to the site where the menorah is and the bridge, and I thought, I don't know if I'll ever be able to paint Bondi the way I used to.
0: אלה דרייפוס, צלמת שמשתתפת בתערוכה, מתגוררת באזור. היא נזכרת איפה חגגה את הנר הראשון של חנוכה.
19: I was not at the site of the Hanukkah party on the 15th of December. In fact, I was having my own Hanukkah party in another part of Sydney, and there were at least 30-35 friends and family gathered at my home. So we were celebrating Hanukkah together, but obviously I went down very quickly. I laid my own flowers, and then I went back a couple of times just to be there and be present.
0: הזר שהניחה אלה הצטרף לערימה ענקית של זרים במקום הפיגוע. בהמשך נאספו כל הזרים על ידי נינה סנדזה, אומנית ויוצרת שראיינו פה בתוכנית בעבר. נינה העבירה את הזרים למקום בטוח.
19: Nina, the Melbourne artist who was out at the warehouse for 2 weeks coordinating with the Sydney Jewish Museum, coordinating all the flowers for collection and for storage, she invited me, she and I art colleagues, I've exhibited at her gallery, the Goldstone Gallery in Melbourne before, and she called me up and said, look, I'm in Sydney, I'm out here in the warehouse, why don't you come out, you might want to photograph them. So that's the reason I went to the warehouse, and obviously spent some time there, and then began photographing them.
0: אלה יצרה עבודה בשם Nature Morte, זיכרון, המורכבת מ-12 צילומים של זרים ממקום הפיגוע.
19: They hadn't quite died. They were in the process of decay and drying and also dying. So there are still elements of bright color where the flowers were holding their natural color, but there are also elements of the leaves and petals shriveling up and dying. And to me, this represents the slow and painful death that the 15 victims had experienced because they were still very fresh. In the minds, they were still alive in the minds of all their family, their friends, their communities.
0: אלה, אשר וג'ינה משתייכים כמו רוב האומנים והאומניות המציגים בתערוכה לקהילה היהודית באוסטרליה, אך לא כולם.
20: מאוד רצינו וקיווינו שיגישו אומנים שהם לא יהודים, וגם שהקהל שמבקר בתערוכה יהיה קהל יהודי ולא יהודי. אחת האומניות היא ביבי סולימני, היא אומנית איראנית, שהיא מאוד מחוברת לקהילה היהודית, ואני חושבת שהאירוע גם נגע בה באופן אישי, היא אומנית מקומית. ישנו גם אמן אבוריג'יני שמגיע מחוץ לסידני, מנגבנה נורמן מילר, שזה היה מאוד מחמם את הלב לקבל את ההגשה של העבודה שלו, לדעת שיש לנו אלייז גם מחוץ לקהילה המקומית.
0: על אף שמדובר באירוע כואב וגרפי מאוד, הדר מספרת שהיה להם חשוב ליצור חלל שיהיה נעים ומזמין.
20: היה לנו חשוב שלא יהיה שום תוכן שהוא גרפי או מאוד מילולי. זה לא המטרה, כי המטרה שלנו זה לא לזעזע. המטרה היא לאפשר חלל מכיל לאנשים לעצור רגע, ולאבד ואפילו להתאבל ולזכור וגם לראות איזשהו אור. כלומר, התערוכה הזאת היא גם הרבה מתמקדת בתקווה ובאחדות, שזה בעצם להסתכל קדימה. גם להיות רגע ברגע ולהתאבל ולהכיל, אבל גם להסתכל קדימה.
0: אחת ההזדמנויות לעצור ולהתאבל הייתה באירוע אינטימי שהתקיים בחלל הגלריה. עבור אשר שהשתתף באירוע הזה, זו הייתה גם הזדמנות לראות איך היצירה שלו משפיעה על אלו שחוו את האירוע על בשרם.
17: היה לנו אירוע שהוזמנו עליו, זה היה כזה סוג של צפייה פרטי, לאנשים שנפגעו באירוע הזה, או היו באירוע, נכחו בפיגוע. אולי הרעיון היה ליצור איזשהו מקום קצת יותר מכיל, קצת יותר שקט. כמה אנשים שם גם סיפרו ספציפית, אמרו מול העבודה שלי, פשוט בחו. וסיפרו את הסיפור שלהם, איפה הם היו באותו רגע ומה הם עשו, וזה היה אמור לתת איזשהו מקום כזה של באמת דו-שיח עם האומנים המציגים. אני מאוד שמחתי, כי זה אומר שבעצם התערוכה הזאת והעבודה שלי בכללם הצליחו לגוע באיזשהו מיתר יותר עמוק, יותר רגשי.
0: הדר מספרת שמעבר לאירועים האינטימיים שנוצרו בגלריה, ביומיום התערוכה פתוחה לקהל הרחב ולמיקום יש חשיבות גדולה.
20: זו בעצם גלריה ציבורית שנמצאת ממש ליד חוף הים. זה מדהים לראות את הסוג השונה של אנשים שנכנסים לשם. אנשים עם בגד ים, אנשים עם כלב על רצועה, אנשים עם חליפה.
0: גם ג'ינה חושבת ככה.
18: Oh, I think it's perfect location, I really do. I mean, for me, coming from Melbourne and walking around, and you kind of right in the middle of it, and you can really feel, I mean, you know, we all saw it unfold, unfortunately, and those visions are so ingrained in our minds, and it's a reminder of what happened, but then you come out and you feel, you know, the area and know that it's such a... an important part of Australian society there.
0: אלא חושבת שלא רק המיקום חשוב, אלא גם התזמון.
19: I think the timing of the exhibition being on right now in starting in late April and heading into May and June is pretty significant because of the Royal Commission into Antisemitism and Social Cohesion, and I think the timing of the exhibition and the timing of the hearings and listening to the voices and witnessing Jews in Australia stand up in person at the commission and tell their stories is very very good coincidence of timing.
0: במקביל לעדויות המוגשות ל-Royal Commission, יצירות האמנות בתערוכה מהדהדות את מה שקרה באותו ערב ראשון של חנוכה, ואשר מקווה שההד הזה יגבר, בעיקר מחוץ לקהילה היהודית.
17: אני חושב שהאירוע הזה היה לו איזשהו מגניטוד מאוד מאוד רחב, בגלל שהוא פגע בבונדאי, בגלל שבונדאי הוא מה שבונדאי. נכון, הוא פגע ביהודים, נכון, הוא תרגט יהודים מעל הכל, וזה היה פיגוע אנטישמי לחלוטין, אין בזה ספק, אבל העוצמה שזה הייתה גל הדף, הוא היה הרבה יותר רחב. באותה מידה אני גם רוצה שהתערוכה הזאת יהיה לה איזשהו גל הדף יותר רחב, אולי נוכל להעיר את האוסטרליה המוצא קצת, לנער אותו מהסיפור הזה. זה קצת עצוב, זה הרבה עצוב, זה הרבה עצוב שכאילו זה הגיע לכאן, לקצה העולם. אני גר פה 15 שנה, באמת היינו מחוץ להשפעה של כמעט כל התהליכים הגדולים שקרו בעולם. ואז זה הדבר הזה שהוא בעצם משהו קטן ברמה היסטורית, אבל הוא בעצם הכניס את אוסטרליה גם למעגל הזה, שאנחנו יודעים שהוא אנטישמי במכה גם באירופה וגם באמריקה, ואיפה לא. ופתאום אוסטרליה גם נכנסה לתוך המעגל הזה. זה עצוב, אבל אנחנו שם.
0: התערוכה Holding Light, Creative Response to the Terror Attack at Bondi, מוצגת בגלריית בונדי פביליון בסידני עד ה-28 ביוני.
2: ובזמן שאנחנו בדרך לחורף, הקיץ הישראלי מתקרב במהירות. האזנו עכשיו לשיר ראשית הקיץ של ג'וזי קאץ. הפסקה האחרונה ומיד לאחר מכן מסע הזמן הרגיל שלנו עם איזימן. השבוע הוא מדבר על המבצע המיוחד בשנת 1991 לחילוץ יהודי אתיופיה מאפריקה באמצעות עשרות מטוסי אל על ומטוסי צבא משופרים. ביחד הם הביאו למעלה מ-14,300 איש לישראל תוך 36 שעות. אחד ממטוסי הג'אמבו, 747, מחזיק בשיא העולם למספר הנוסעים הרב יותר במטוס, כאשר נסע כמעט 1,100 איש, כולל שני תינוקות שנולדו באותה טיסה. אתם לא רוצים לפספס את זה.
1: האזינו לסיפורים מדהימים בכל המכשירים הניידים שלכם ללא תשלום. בקרו ב-sbs.com.au/hebrew או הורידו את אפליקציית אודיו SBS. הורידו כעת את אפליקציית אודיו SBS והתחילו להאזין לכל התוכניות האהובות עליכם. קבלו את האפליקציה ללא תשלום מאפ סטור או מגוגל פליי.
21: שלום לכם, כאן איזימן מישראל עם יומן השבוע בעבר. ואני מזמן לכם כעת דקות אחדות שתזכורת על מה שהיה השבוע הזה לפני שנים. כמו תמיד אזכיר במה מדובר, קצת אספר על האירועים ועל חשיבותם, כי אחרי הכל ההתרחשויות האלה נחקקו בזיכרון, משום ששינו פה ושם את מהלך ההיסטוריה, והובילו תהליכים שאת חלקם אנחנו חווים עד היום. נצא לדרך מכאן ועכשיו אל מחוזות העבר. אני פותח באחד האירועים הדרמטיים, בלי ספק, במלחמת העולם השנייה. מדובר על דו-קרב ימי אפי לכל הדעות במלחמה הזאת. הביסמרק, אוניית המלחמה הגרמנית הגדולה ביותר ופאר התעשייה הגרמנית, הטביעה את ספינת המלחמה הוד הבריטית ופגעה קשה במורל הבריטי. ככה זה נשמע ברדיו גרמניה.
3: Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Ein im Atlantik operierender deutscher Flottenverband unter Führung des Flottenchefs Admiral Lütjen stieß im Seegebiet um Island auf schwere englische Seestreitkräfte. Das Schlachtschiff Bismarck hat hierbei einen englischen Schlachtkreuzer, wahrscheinlich Hood, vernichtet.
21: אבל, וזאת הידיעה המרישה יותר של אותו השבוע, שלושה ימים אחר כך הביסמרק, אותה מפלצת ימית אימתנית, מוטבעת. רבים אמרו שזה היה הסיפור הדרמטי המפורסם ביותר בתולדות המלחמה בים. זהו סיפור על טכנולוגיה, על גאווה לאומית, על מרדף חוצה אוקיינוסים, ואולי גם על מזל עיוור ששינה את פני ההיסטוריה. כך נשמע הדיווח על סופה של אוניית המלחמה הגרמנית הגדולה, שאמורה הייתה להיות החזקה והעמידה ביותר.
4: The sinking of the Bismarck was due to the cooperation of the RAF with the Navy. It was a Catalina aircraft, for instance, that did much of the shadowing. When word was passed later to the Western Mediterranean Squadron, British sea power had already gathered its strength to destroy the pride of the Nazi Navy.
21: ונזכיר, במאי 1941, גרמניה הנאצית שלחה את הביסמרק, אוניית המערכה הגדולה והחזקה ביותר בעולם, באותה העת, לפרוץ אל האוקיינוס האטלנטי. המטרה הייתה להשמיד את שיירות האספקה שהיו עורק החיים של בריטניה. היטלר קיווה שהאונייה הזו לבדה תוכל להכניע את הצי הבריטי. הבריטים מצידם ערכו מצוד אחרי הביסמרק, שאכן אימה על נתיב החיים של האיים הבריטיים. האונייה הותרה במצר דנמרק. בתוך דקות ספורות של חילופי אש, פגז של הביסמרק חדר את מחסן התחמושת של האונייה הוד, שנחשבה גאוות הצי הבריטי וסמל לאומי. ההוד התפוצצה לשניים וטבעה בתוך פחות משלוש דקות. שלושה בלבד שרדו מתוך צוות של 1418 אנשי צוות. בעקבות האירוע הקשה הזה הוציא צ'רצ'יל את הפקודה המפורסמת, הטביעו את הביסמרק. כל יחידה פנויה של הצי הבריטי באטלנטי נשלחה למרדף. הביסמרק הצליחה לחמוק מהבריטים בחסות הערפל, אבל מטוסים בריטים גילו אותה שוב. ב-26 במאי 1941, כאמור, השבוע לפני 85 שנים, המטוסים הבריטים פגעו באמצעות פצצת טורפדו בביסמרק, בנקודה הרגישה ביותר שלה, בהגה. ההגה נתקע והאונייה החלה לשוט במעגלים לכיוון הצי הבריטי שסגר עליה. היא הייתה ברווז פצוע בלב ים, כך אמרו אז. למחרת אוניות המערכה הבריטיות קינג ג'ורג' החמישי ורודני סגרו על הביסמרק חסרת היכולת לתמרן. במשך קרוב לשעתיים הן הפגיזו אותה ללא רחם. בסופו של דבר, האונייה טבעה. המשמעות הייתה הסרת האיום על דרכי הים מארצות הברית לבריטניה. כמובן, בריטניה ראתה בכך ניצחון מורלי אדיר אחרי התבוסה המשפילה של ההוד. לגרמניה זו הייתה מכה אנושה לצי השטח שלהם, שממנה הוא בעצם לא התאושש עד סוף המלחמה. אני מדלג עכשיו אל השבוע בשנת 1981, מרחק של 45 שנים לאחור. זה היה שבוע של התרגשות, כאשר לאחר נחיתה של 34 טיסות בתוך 36 שעות, הובאו לארץ יותר מ-14,000 עולים מאתיופיה. אין ספק, זה היה רגע ישראלי מכונן. המבצע, מבצע שלמה, היה למופת של לוגיסטיקה צבאית ואזרחית משולבת, שנחשב עד היום לאחד המבצעים המורכבים והמרגשים בתולדות המדינה. כך אמר אז ראש הממשלה יצחק שמיר, בנמל התעופה בן גוריון, כאשר הגיע לפגוש את העולים החדשים ולראות בעיניו את המטוסים נוחתים ואת העולים מנשקים את אדמת הארץ.
22: יום גדול, יום שמח. אנחנו סוגרים מעגל, מסיימים היום את המבצע הגדול, מבצע משה, שהחל לפני שנים, יהודי אתיופיה, ביקרו במשך שנים רבות שציפו לרגע הזה, שבו התקבלו בשעות פתוחות על ידי ממשלת ישראל, על
21: אדמת ישראל. וכאמור, המבצע גילם שיא של יכולת לוגיסטית וצבאית המשולבת במשימה הומניטרית. באחד ממטוסי הג'מבו שהטיסו את העולים,

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: ערב טוב ורגוע, ואני מקווה שגם אינטליגנטי, לצופים אשר בבית ולשני המועמדים לראשות הממשלה. עימות 1996 יוצא לדרך. הוא ייפתח בתעודות זהות עצמיות של שני המועמדים בכרטיסי ביקור שהם מבקשים להציג.
3: והחידוש כמובן היה המעבר מפוליטיקה של מפלגות לפוליטיקה של כוכבים ומסרים קצרים. נתניהו נחשב למי שניצח בעימות בזכות שליטתו במדיום הטלוויזיוני, והדבר השפיע ישירות על תוצאות הבחירות שבוע לאחר מכן. וכמה אירועים בקצרה כולם התרחשו השבוע בדיוק לפני שנים בארץ ישראל ובעולם הציוני. 1929, השבוע לפני 97 שנים, בירושלים הוקמה תנועת בני עקיבא, תנועת הנוער של הפועל המזרחי. 1936, השבוע בדיוק לפני 90 שנה, הגפירים הראשונים התגייסו וקם חיל הנוטרים, כוח סדיר למחצה במסגרת משטרת המנדט, שסייע בעדיפת התקפות ערביות על יישובים, והיה למעשה זרוע חוקית של ארגון ההגנה. רבבות מאנשי היישוב התגייסו והיו נותרים גפירים במשטרת היישובים העבריים. וזהו, עד כאן התזכורת השבועית שלנו, תזכורת היסטורית לאחדים, אחדים בלבד, מאירועי השבוע הזה בעבר. תזכורת חדשה ישנה ממתינה לכם בעוד שבוע בדיוק, כשאשיב לאוזניכם את הקולות מהאירועים הבולטים של השבוע הבא, לפני שנים. כאן איזימן, שבוע טוב.
4: זה היה איזימן שסיקר את השבוע בהיסטוריה. תוכלו למצוא את הפרק המלא בדף הפודקאסט שלנו, SBS Hebrew Podcast Page. השעה השנייה באנגלית תונחה על ידי מריאל אולנסקי. תודה לברטרן טונגדמה ודקל נבו אייזנברג על עזרתם החשובה בהפקה, ולדקל גם על ההפקה המוזיקלית בתוכנית. כאן מייקל ברטורה ואני מעריך את ההזדמנות לבלות את השעה הזאת איתכם. לסיום, רצינו לאחל לכם קצת באיחור חג שבועות שמח, ולכן נסיים את השעה הזאת עם השיר נביא ביקורים של דורית ראובני.
5: Difference. You're with SBS Hebrew on mobile, online and on radio.
6: You are with Shalom Australia on mobile, online and on radio.
7: Shalom and Chag Shavuot Sameach and welcome to SBS Hebrew with this hour spoken in English. My name's Marielle Olensky and I'll be your host for today. On today's program, we'll open with a housing crisis special where we'll talk to someone who knows about this subject very well, real estate agent Rodney Morley.
8: In the last couple of weeks, we're getting people saying, I'm going to get rid of that investment property, which is rented, will obviously be purchased by owner-occupiers.
7: We'll then continue with talks of the housing tax reforms as well as more information on the federal budget.
9: So the changes that we put forward in the budget last Tuesday simply do this. If you have a negatively geared home, you can still continue. There are no changes in those arrangements. You can help to invest in an asset for yourself and your future wealth.
7: We'll then hear an interesting interview about Gen Zs and millennials being more interested and engaged in classical music more than you'd think.
10: Rachmaninoff concerto, it's basically the same as it was 20 years ago. It hasn't changed. What's changed is we're presenting more things that are attractive to young people. And what we're doing at Live at Yours is a trend, I think, that's happening around the world.
7: We then hear a chat between Dekel Navor Eisenberg and Dr. Ella Dreyfus, who's a visual artist, photographer, filmmaker, and academic. She's one of the artists featured in the Holding Light exhibition.
11: They haven't quite died. they were in the process of